دنی وچ سے درگاہ اگاہ فریدا دریا وے کنے بگلا بیٹھا کیل کرے کیل کریں دے ہنجنو اچنتے باج پئے تسرا